0: Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.
1: Mi smo svaki dan s vama od jutra do mraka. Mi smo mali radio, ali velikog srca. 94,3 i 99,1 MHz. Vi slušate Radio Ključ.

0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: 94,3 99,1 FM stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.

0: best music.
1: Vi slušate Radio Kruš
2: na talasnim
1: dužinama 94,3
3: i 99,1 MHz.
4: Kaži sada srećo,

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. The
1: best music. Vi slušate Radio Kruš na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz.
2: Hitovi za sve generacije.

0: 10 je sati i 46 minuta.
1: 94,3 99,1 FM stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.
2: Radio Ključ. Hitovi za sve generacije.

0: i za sve generacije. I lapa su mi pravila, lekša nego što su bila
1: kopila. Svijet je lud, što ću kući u to. In the mix. Ako ne pričam o njoj.

ide, nek polude, zapale da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojele se kose postene, nekad moćne i ponosne. A sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije.
1: Humanoidni robot pod nazivom Bebop bio je razlog kašnjenja leta s aerodroma u Kaliforniji zbog sigurnosnih razloga. Avion koji je letio iz Oklanda za San Diego na kraju je stigao na odredište na sat vremena zakašnjenja. Težak oko 32 kg, Bebop je trebao putovati zbog posla sa svojim ljudskim timom, međutim obezbeđenje aerodroma se zabrinulo zbog sigurnosti transporta robota kao putnika. Dok se stvari razmatrala i rješavala, Bebop je navodno priredio predstavu za ostale putnike kako bi ih zabavio dok čekaju. Problem je na kraju riješen, a Bebopu je dozvoljeno da se ukrca u avionu uz kompromis. Prema aviokompanije, razlog zabrinutosti je bila veličina Bebopovih i litijskih baterija. Premašile su maksimalno dozvoljenu veličinu koju je propisala aviokompanija i zbog toga su oduzete prije nego što je avion mogao poletjeti. Na pitanje hoće li Bebop ponovo putovati avionom u budućnosti, tim je potvrdio da hoće.

0: Hitovi za sve generacije.
1: Za jedan dan sa tobom, sve što imam sve je bol.
2: In the mix.
1: A mi nije žao, pa sam jednom bio tvoj.
0: Radio Ključ.

0: Tačno je 17 sati.
1: FM Stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.
4: Poznijem kada nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Ili boga nekako zadovoljan. Žal ja duševan čovjek, ne da onda da se da.
5: Hitovi za sve generacije.
6: Peva čuda priziva, ne bi li se nama ipak već.
7: In the mix.

0: Radio Ključ. Noćima ja prokljem telefon što me ne budi, danima ja mrzim zvono što ne zvoni.
1: Radio Ključ.
2: Volim tebe ja, i tražim ti svuda po gradu.
3: In the mix.
0: Ja, oh, oh, kao loša braća ti.
1: Radio Ključ.

0: ključ.
1: Dao bi milijardu dinara za jedan sekund prvog...
2: Radio ključ.
1: Možda nekada...

0: naputak za dječji trenutak.
1: Nemušti jezik. Bio jednom jedan car, pa šetajući jednom sretne ribara, a on nosi ribu prodavati. Car ga pita:
0: Šta bi ti iskao za tu ribu?
1: Šta mi god daš, odgovori on. Car mu izvadi dukat i reče:
0: Evo ti dukat, kad si tako pošten.
1: Ribar uzme dukat i vrati se kući, a car odnese ribu. Kad je car nosio ribu, progovori mu ona:
0: Care, skuhaj me i pojedi, pa ćeš znati nemušti jezik. Ali ako ti je milo da sam znaš, ne daj nikome da proba ni supe ni mesa, jer kogod kuša, znaćeš to i ti.
1: Kad to car čuje, donese ribu kući, pa je da najvjernijem slugi da mu je skuha, ali da ne dirne ni supe, ni ribe, ni za živu glavu. Sluga uzme ribu, pa je raspori i stavi kuhati. A kad je bila kuhana, reče on sam sebi:
0: Bože moj, zašto ja to ne bih smio kušati? Pa car neće ni poznati ako ja probam malo.
1: Pa uzme malo ribe, te kuša, srknu supe i gle, odmah čuje gdje štene za njim stoji i maše repom i govori mu:
0: Hajde, daj meni malo, gladan sam.
1: On to opazi, pa onda uzme ribu i odnese caru.
0: Da, nisi probao?
1: Nisam, reče on. A car uzme i pojede ribu. Kad je car pojeo ribu, čuje odmah gdje muhe zuje i divani.
2: Da zna car da je prevaren, bome bi se ljutio.
1: Kad to car čuje, pita ih gdje je prevaren, a one mu kažu:
2: Misli, pa ćeš se i sam sjetiti.
1: Car stade misliti dugo o tome, ali se nikako nije mogao sjetiti. Potom car jednom pođe u lov sa svojim slugom, pa kad su preko jednog brda prelazili, nađu mravinjak. A to mravi divani između se, kako ima negdje preko tri mora jabuka rodna. I ko bi tu jabuku obrao, pa povadio sredinu iz nje i strpao u hrpu, da bi se za svaku noć napunile one koruge zlata, pa onda zlato ujutro povaditi, a koruge ostaviti, pa će se tako opet do ujutro napuniti. Kad car to vidi, pita slugu što se nasmijao, a on reče da nije ništa. Car ga pusti, pa odu dalje. Idući tako dođu u jednu planinu, a kad oni tamo, al govedari zapalili planinu, pa vatra već dogorjela do jednog mravinjaka, a mravi se upropadali tamo amo, a ne mogu nikuda. Kad oni k njima, a mravi viču:
2: Ne daj nas, slugo!
1: Sluga, kad to čuje, siđe s konja, pa uzdi granu, te onu vatru potrne i odgrne od njih. Kad to car vidi, pita slugu što mu se ražalilo na te mrave, kad je toliko oko njih tentao, a on reče:
0: Pa zar bi bilo bolje da su izgorjeli?
1: A car je čuo što su mravi divanili, pa se odmah sjetio da i sluga to razumije. Potom car ode prvo, a sluga malo zaostane, a najveći mrav upita šta bi najviše volio da mu da, zato što je od njih vatru odgrnuo. On reče:
0: Ma ništa, šta bi mi ti dao?
1: A mrav mu da jednu svoju nogu, pa mu reče:
0: Evo ti ove noge, pa ako ti bude trebalo naše pomoći, a ti samo puhni u nju, pa ćemo svi doći.
1: On uzme nogu, pa ode sa carem dalje. Kad opet tako dođu na jedno mjesto, ali nađu lasicu gdje je premotala hrpu miševa, a oni svi viču:
2: Ne daj nas, slugo, ne daj nas, slugo.
1: Kad to sluga vidi, skoči s konja opet, pa ubije lasicu, a kad to car vidi, reče mi:
0: E, slugo, nije čist posao, ti si jeo ribe.
1: A on reče:
0: Nisam.
1: Ne, ne, reče car, sad je sve jedno, hajdemo kući. Potom oni odu kući i onda mu car reče:
0: Slugo, ja ću posuti po livadi tri struke bisera moje kćeri, ona zna koliko zrna ima. Pa ako bisere ti ne pokupiš da sva zrna budu na broju, ja ću ti glavu osjeći.
1: Kad on to čuje, rastuži se, pa ode na livadu i stane tražiti. Ali već podne, a on još nije našao tri zrna bisera. Sad on sjede pod trnu hlad da odmori. kao veli, sad svejedno, vidim da me nema. Pa tako pod trnom sjedeći opazi mrava gdje ide uz deblo gore dolje i popjeva.
2: Blago meni ljeti, blago meni ljeti.
1: On gleda u njega, pa mu pane na um noga, te je uzme i puhne u nju. A leto ti oko njega sve od samih mrava oživi, pa ga pitaju šta hoće. On im kaže kako je car zato što je njih odbranio, prosuo tri struke bisera svoje kćeri. I da ih on sada mora pokupiti ili da će mu glavu odsjeći.
2: A još ne znam ni koliko zrna ima.
1: Kad to mravi čuju, navale po livadi i začas mu sva zrna donesu. On sad uzme biser, pa ga odnese i preda caru. A car zapita kćer jesu li zrna na broju. Ona reče da jesu, a onda mu car reče.
2: Sad moraš ići preko ona tri mora, obrati onu jabuku i sredinu povaditi van, a koru donijeti svu vam. Ali kora ne smije biti nigdje načeta, nego kod cvijeta.
1: Kad on to čuje, sad se tek prepadne, te ode. Idući tako i tražeći jabuke, dođe do prvoga mora i tu laže u hlad da odmori. Čim on laže, ali ispod njega travka progovori.
2: Nemoj leći na mene, grihota je. Nego me uberi i pomiriši, a potom se namaži ispod pazuha i koljena, pa ćeš tako preći preko mora.
1: Kada on to čuje, ubere travku, pa je omiriši, namaže se i odmah mu narastu krila. On onda odmori još malo, pa se digne na krila i preleti preko mora, pa opet ide dalje. Idući opet tako dođe do drugoga mora, pa i to preleti, pa tako i treće more. A kad je prešao preko trećeg mora, nađe jabuku, pa dođe, te sjede u hlad pod jabuku i tu opet malo odmori i stane razmišljati. Kako bi jabuke obrao, povadio sredinu van, a da kore ne obatali. Najposlije mu padnu na um miševi, pa pomisli u sebi.
2: Ala, da su mi sada bar dva miša, oni bi to meni uradili.
1: On nije ni pomislio, ali se oko njega stvori miševa da im broja nema. Pa ga pitaju šta hoće, a on im reče.
2: Rad bih da mi sve te jabuke oberete i svu sredinu iz njih povadite, ali da kora sva bude cijela, samo kod cvijeta načeta.
1: Kad to oni čuju, prospu se po jabuci i za čas, ali sve jabuke gotove. On sad uzme jabuke, pa se natovari i vrati nazad, pa dođe caru. Kad ga car vidi, reče mu.
2: Jesi li donio?
1: Jesam, reče sluga i preda mu jabuke. Kad to car vidi, reče sam u sebi.
2: Božije se nikom uzeti ne da.
1: Pa pusti slugu u miru. Potom prođe nekoliko zemana, a car se razboli, pa kad vidi da će umrijeti, dozove slugu sebi, pa mu reče.
2: Slugo, ja ću sad umrijeti. A tebe sam pravo dosta namučio. Eto ti sad moje carevine i svega. Pa uzmi moju kćer, te caruj s njom.
1: I tako car umre. Kad je car umro i zakopan i prošlo vrijeme žaljenja, vjenča se sluga s carevom kćeri. I tako postane car. Pa još i sad caruje, ako nije umro.

za snjegovića, san je za to da se spava, ja je služi za pilića, a šeširu služi glava, suza služi da se plaća.

za snjegovića, san je za to da se spava, ja je služi za pilića, a šeširu služi glava, suza služi da se